0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыйгарак кылам. Партия низамнамасына амал кылам. Партия асасынын мажбуриятына ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга катты рая кылам. Партиянын мактаптыгын сактайм. Партияга садык болом.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

отынчыдын сорганда отынчы у палтысыны сатпайдыганлыгын айтыпты. Бул соодагер баа куюпту. Буну аңлаган отынчы яны эле отун кесишине давамлаштырыпты. Көңлү паришан болуп шундай депти го. Сиздин назарыңызда бунча көп пул ярайдыган муш палтынын кымметинин манчылык жукурлугу эмне? Мушу кымметине бирок билмегенликимден кайгырып атаман депти. Энди мушу хикаядан биз шуну көрүп ала алабызки, газина биздин янымызда. Лекин нургун кишилер унуңга сал карайды. Баямкы кеп позициясын тогрулмаган. Пешанысынын таатыр ишкенлигинин агырлык нужуган. Вактыны уфсыныш, агырнышкы себеп кылганлыктын өзү өзүнүн путуга өзү палты чапканлык менен барабар. Шуңлашка өзүбүздүн енидеги газинадан обдан пайдаланышны билейли. Унда болса бул газинени газина кылдыган өзүбүздүн кадримизди өзүбүз кылдыган адам ким? Пакат ва пакат өзүңүз. Сиз өз роюңузда менин янымда газина бар. Мен бир газина игиси деген вактыңызда ва мушу тапаккур адатыны туруклаштырып, изчил амал кылган вактыңызда сиздин яныңызда газина бар. Сиз бир газина игиси. Эгер сиз менде эч ким жок, менин газинам жок девасыңыз, сиздин яныңызда аттын калдыстык алтын болсумо? Сиз яныла газин игиз эмес. Демек, бу жердеги маселе яныла тапаккур маселеси. Биздин эң кымбаттык нерсебиз янымызда. Кеп буну байкаш, кеп буну ишилтиште. Кенемсе гүзел күйлөрүбүз сиздин узуруңарда.

0: Мен Эверест жолуга ыгып кеттим.
1: Мен чоң дарыяларга куюлуп, бипаян этизларны сугардым.
0: Баскын суу дарыяга куюп берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
2: Суу байлыгын кадырлайлы. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.